Хатира шу яда көп жигит белән ахырлашып, астыга өзе оқыган 50-60 парчада китапның исеме катар язып қойылган иде. Оның астыга маңа янла китап хәмрәх булды. Китаптагы вакыйла эсел сөз җөмләләр тәсәлли булды дип кошымча кылынган иде. Мен бу хатирнең ахырда зади неме дийләр булга әйтте. Бу Сарина дигән ким? Нигара дигән чу дигәнләрне уйлап узакча утырып кеттем. Канча уйласам мо задлы ахырны чыгарамадым. Банк системасында эшләйдиган, мен тоныдыган унда кысымлык бирә аялның баглыгыны мо фақат ядымга аламадым. Уян уйлап, буян уйлап, ахыры тормышның дишварчылыгыга бердашык бирәмәй калган аял акыбәттә хатирәсене ташлап итеш, дусларда мо ятлашыш, китап белән фикердаш булып тиніч, пинхан яшашны әвзәл көйген бір натыван дәртмен оқшайды деген құласы келдім. Көз алдымда, сәр қойныда енік шамалығы юзін тұтып, қиял сүріп ұлтырған бір аялның сынасы кегендәк болды.

0: Сөймік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтін мәтіктендірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләбілен қошыш алдыды тұрваты мән, бірат әтідікі программымыз текімінадыр. Аңлашны һәргиз онытканлыгы исәлә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлсаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, хәзрәтсе Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.
1: Өтәйни мәңгүгә сөйгүне белишләр. Төкмәсен күз яшен күргән диләр.

Хатира шу яды көп жигит белән ахырлашып, астыга өзе оқыган 50-60 парчада китапның исеме катар язып қойылган иде. Уның астыга маңа янла китап хәмрәх булды. Китаптагы вакыйла эсел сөз җөмләләр тәсәлли булды дип кошымча кылынган иде. Мен бу хатирнең ахырда зади неме диелә булга әйтте. Бу Сарина дигән ким? Нигара дигән чу дигәнләрне уйлап узакча утырып кеттем. Қанча ойласам мо, заатлы ахырны чыкырамады. Банк системасында эшләйдиган, мен тоныдыган онда кысымлык бирә аялның баалыгыны мо, фақат ядымга аламады. Уян ойлап, буян ойлап, ахыры тормышның тешварчылыгыга бердашык беремей калган аял, акыбәттә хатирасыны ташлып итеш, дусларда мо ятлашыш, китап белән пикирдаш булып, тенич, пинхан яшашны әвзел көйгән бер натыван, дәртмен охшайды дигән хуласы келдем. Көз алдымда, сәхәр қойнында енік шамалға юзін тұтып, қиял сүріп ұлдырған бір аялның сымасы кегендәк болды.